Batabasa noshamwaro shaibzepo kuti mbava kuimba kabarare mwana mashanga chirukana kuita mulonga muna makumulonga muna omuseso dzasezora zikwarenda minuchi esule kumumbo kuna umweni